0: som holder ting både varmt og kaldt.
1: Ja. For en flaske.
0: Ja, fantastisk produkt. Med NRKs vakre logo selvfølgelig, og den jo blå.
1: Så det blå hvis den
0: havet. Det fordi vi elsker alt det blå, og fordi en sjømann vår venn. Jeg var lei og vågte på sofaen.

0: er ikke alle som har tatovert postnummeret sitt på hersen.
1: Stig Brenner har det.
0: Han har det. Og vi skal hit.
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Det jo sommerkonkurransen vår, som man skal ramse opp så mange ting man klarer innen et gitt tema. Og der vi nå.
0: Ja.
1: For å komme dit må man svare riktig på inngangsspørsmålet, og I dag var det, hva Senga Sengana?
0: Ja, mange visste det.
1: Mange visste det, og vi har trukket ut en heldig deltaker som heter Hege Dalsven. Hei Hege.
3: Hei hei.
1: Hva Senga Sengana da?
3: Det en jordbærsort.
1: Det jordbær, ja. Det helt riktig.
3: Ja.
1: Det det, holdt på å si, det har du også spist sikkert.
3: Ja da, ja, og jeg vokste opp med... Jeg hadde jordbæråker hjemme, så ja. Da hadde vi Senga Sengana.
1: Ja, ikke sant?
3: Og jeg har det ute I hagen nå.
1: Ja. Hvordan ståa der? Begynner de å bli modne?
3: Nei, ikke helt modne enda. Men det veldig, veldig mye kart, så jeg bare gleder meg.
1: Dette blir bra.
3: Ja, ja, ja. Veldig bra.
1: Så bra. Du holder til I Furnes, Hege. Hvordan det der I dag?
3: Nei, det litt bløtt. Ja. Det regner litt innimellom. Ja. Men det god temperatur da, så det ja.
1: Vi får tenke på det I stedet.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Du klar til å ramse opp ting?
3: Ja, det vet jeg jo ikke da, men jeg får prøve.
1: Ja, det en god innstilling. Du har jo vunnet handlenett allerede da.
3: Ja, ja, så jeg veldig fornøyd med det.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Da skal du få et lite tema med her, så det, så kommer det litt sånn tenkelyder, tenkemusikk. Og da det bare å kjøre på til det sier stopp.
3: Ja.
1: Så ser vi hvor langt du kommer, om det blir noe termoflaske, det skal vi finne ut nå etter hvert. Da sier jeg sånn at du skal ramse opp så mange insekter du kommer på. Ramse opp så mange insekter som du kommer på. Du skjønte den?
3: Ja, da, skjønte den.
1: Da kjører vi I gang.
0: Da vi I gang.
1: Vær så god.
3: Mygg, knott, veps, humle. Åh, Gud, nå skal det bli å bestå stille.
1: Der stopper
3: flue.
1: Det. Ja, flue.
3: Ja.
0: Du får med flue.
1: Ja, vi får med flue. Ja. Det ble

0: insisterende sommerlåt. En ting jeg bare har tenkt litt når det gjelder låta der. Jeg tror ikke på at han er hos. Han er liksom hos.
1: Ja, han var jo bare 23 år da den kom ut i 1982. Så det var ikke masse levd liv i den hesheten der. Det kan ha vært en sommerforkjølelse under opptak.
0: Ja, jeg tror ikke på det.
1: Men han er altså så...
0: Jeg tror at han har spilt inn først, altså han var i studio, og så har han sunget, og så sier produsenten, Per, kan du gjøre det en enda en gang, om en litt håsere?
1: Lite sexigere.
0: Ja.
1: Så gjorde han det.
0: Ja, så gjorde han det.
1: Funket det.
0: Ja.
1: Du, jeg våkner opp til nyheten om at den roingen som vi har holdt på med, som har jo tatt av rundt i hele verden, kan mene hva du vil om den roingen, men fryktelig irriterende at nå Kanada har gjort noe lignende. Altså det er så snarlikt. Kanada-fansen har nå bestemt seg for å gjøre The Canoe Row.
0: Nei.
1: Jo, hvor de er i kano, og det de gjør er at de tar liksom,
0: nei, det går ikke.
1: De ror bare på en og en side.
0: Nå skal du høre.
1: Nå skal du høre. Skal vi se.
0: Det er jo helt likt. At de ror med en åre.
1: Ja.
0: Nei.
1: Altså, og så de sier jo, de tar en W på slutten da. På grunn av språket.
0: Det er som at noen skulle da starte, eller hatt et radioprogram akkurat nå, samtidig som et, ikke reiseradio, men reiseradion med A.
1: Ja, men P4, hva er det du holder på med? Ja. Nei, men det er reiseradion, det er noe helt annet. Kjempeirriterende. Du, vi er jo en stor gjeng som lager reiseradion. Dette er jo et samarbeid mellom NRK og dere som hører på, for dere blander dere inn i hver sending, og det setter vi jo stor pris på i dag. Så lurer vi på, for vi har alltid et spørsmål som åpner opp for dialog. I dag så lurer vi på, hva trenger du? Eller, hva trenger du? Vi vet jo hva vi trenger, men hva trenger du?
0: Ja, det som er...
1: Eller kanskje, hva trenger du? Hva
0: er
1: det?
0: I det spørsmålet, det er ulike, på en måte, det kan være fargelig ladet på ulike måter. For eksempel, hvis du er i en jobb, en arbeidssamtale, eller med din leder, for eksempel, så sier leder, jeg er jo nå opptatt av...
1: Så du greier ikke å være leder? Hva er det ledere sier igjen?
0: Nei, de sier nå har jeg jo sagt litt om hva jeg trenger, men hva trenger du?
1: Kjempe eksempel. Og det er det vi lurer på. I forhold så kan man si det.
0: Da er det ofte i hala av en krangel. Ja, men hva trenger du da?
1: Ja, da må du legge til da.
0: Ja. Men det vi, altså her er vi nøytrale. Dette er nøytralt, altså vi mener helt bokstavlig, hva trenger du? Ja, trenger du ny katt?
1: Ja, for eksempel. Den gamle funker ikke. Og hvis man først skal ha en katt, så må man ha en fungerende katt. Nei, men da trenger jeg en ny igjen. Ja.
0: Du har jo allerede katt. Ja, men se på den andre. Nei, se, den er helt slitt.
1: Kan ikke brukes. Ja. Da kan man også gå for gjenbruk. Altså en ny, men brukt katt da. Ja.
0: Skal jeg si hva jeg trenger? Mm. Jeg trenger at det er noen i dette landet, og dette forstår jeg ikke, som begynner å lage fleskeburger. Du har det på hvert gatehjørne i Danmark.
1: Ja.
0: De har, altså på hvert gatekjøkken så har de en ribbestek som har stått der og godgjort seg, så skjærer de tynne skiver, så legger de det enten i pølsebrød med sylteagurk eller i burgerbrød.
1: Høres jo billig ut også.
0: Hvorfor er det de som gjør det? Det må jo være mye mer avanse altså på svinestek enn for eksempel storfekjøtt.
1: Ja. Og det trenger du. Noen
0: jeg
1: må
0: trenger
1: det. Gjøre det. Og det er jo litt det samme hvis dere sier hva dere trenger. Vi kommer ikke til å løse opp i noe, det kan jeg si. Men vi bekrefter behovet, ofte så er det det. Da bekrefter vi det at klart du trenger det.
0: Ja. Du kan jo gjerne skrive også hvorfor du trenger det da. Ikke si jeg trenger katt.
1: Ja, da må vi vite hva som er så galt med den gamle. Du går inn i NRK radio-appen, og så trykker du på reiseradioen, og der står det send inn, og så kan du svare oss på da hva du trenger denne fredagen. Seier til Norge hadde jo vært fint, men det er jo ikke så nødvendig, for vi kommer oss videre uansett, men det hadde vært gøy da.
0: Absolutt. Skal vi nå prøve å lage en bro over til Kajander da? Hva trenger du?
1: Nei, det er sikkert noen som trenger Kajander med solaskinn da.
0: Ja.
1: Snart kommer Morten Heggeseth.
0: Ja.
1: Hører hva han trenger da.

0: Ja, Camilla North, som du vi har jo spurt dere, hva trenger du? Og her har vi fått en melding av Lisa og Marie. Hva trenger du? Jeg trenger at 15-åringen din kommer seg opp ut min hjelp på morgenen på sin første sommerjobb. Den gjenkjennbar.
1: Og så det Inger som trenger litt greier til kampen. Coca-Cola, smågodt og sig, det er håndterbart det. Jeg skal sitte da kanskje ute og se kampen Norge-Frankrike i kveld.
0: Fortsett å sende inn da. Ja, da. Hva trenger du? Vi skal til vår reporter Even. I går var han på Røros. I dag han i Trondheim. Og det ikke bare VM det skal handle om, fordi det en svær fotballcup i Trondheim.
2: Ja, stemmer. Og så det kunne jeg jo selvsagt tenkt meg å ha sagt når jeg kommer og Trondheim på reiseradioen at Munkholmen bada i gull og at det liksom shorts og greier, men det dessverre ikke helt slik, altså bare her på lyden her. Det litt rann pyttet, kan en si. Det litt rann regn.

0: MC-radions sommerkonkurranse.
1: Ja, du hørte riktig. Det blir konkurranse også i dag. Hver dag hele sommeren så har vi en konkurranse med lik form. Du får da tre spørsmål, og så napper du ut forbokstaven i hvert svar, som da danner et løsningsord, naturlig nok da på tre bokstaver.
2: Og så kan du vinne da kjølebag og badetermometer, ja. Men for at det skal gå, så må du da sende inn svar med navn og adresse.
1: Mm. Ja. Til oss på Reiseradion i NRK Radio-appen. Da begynner vi med spørsmål nummer én.
2: Ta den du!
1: Nei, vet du hva? Jeg synes at du skal ta den.
2: Skal jeg ta den? Ja. Vi skal frem til forbokstaven til et ord som vi gjerne bruker når følgende skjer. Hei, dette gamle skrinet her fra Momo. Det tror jeg vi kaster. Nei, ikke gjør det! Det har jo... Altså, vi skal frem til et ord som er at man... Det er ikke nødvendigvis verdt så mye i form av penger, nei. Men det betyr noe for deg.
1: Det er sterke følelser rundt sterke denne følelser. Tingen. Det er også en filmtitel, kan vi jo si.
2: Ja, det kan vi si.
1: Mm. Hva er det man har da for dette gamle skrinet til Momo som man ikke vil kaste?
2: Mm.
1: Det er spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to. Se for deg at du går en tur i skogen, og så tråkker du kanskje på en slange. Wow! Jeg tråkket på en slange, sier du, og så sier den andre, for det er to som går denne skogsturen. Slapp av, dette er en ugiftig slange med en gul eller hvit halvmåntflekk på hodet. Hva slags type slange har her blitt tråkket på?
2: Spørsmål nummer tre. På tirsdag hadde vi en gjest som hadde problemer med å gå i shorts, fordi han mente at beinene fra knærne og ned hadde et problematisk utseende. Vi kan også si at denne personen er glad i Celine Dion. Vi er da ute etter fornavnet på denne personen.
1: Ja, så følelsen man har for gamle skrin, nummer én, denne ugifte slangen med gul eller hvit halvmåneflekk på hodet, hva er det? Spørsmål nummer to. Og så en mann med pussy knær og legger ifølge han selv, som også er veldig glad i Celine Dion, og var gjest her på tirsdag. Hva er fornavnet? Da blir det et løsningsord da. Send inn løsningsord, navn og adresse, og så ringer vi deg kanskje opp om en times tid.

Jeg òg ville opp og fram. Idrett var ikke min arena. Business og næringsliv var ikke min arena. Jeg ville bli sett. Jeg lengta etter en varmere verden. Jeg elska teater. Jeg søkte Statens teaterhøgskole.

Og så går det bare sånn, det er bare det her om igjen. Det er tatt vekk refrenget. Nei, verset, tatt vekk verset. Skal bare tips om det, den ligger på alle strømmetjenester. Hvis du på en måte er sånn, ah, jeg skal spille There She Goes, men nå er det blitt dansegolv på festen. Hva skal vi gjøre med det? Nå kan du spille den versjonen der. Velkommen hit. Jeg er meget til stede. En slags siste dans med meg før jeg tar ferie. Jeg skal surre rundt med min familie i hele juli og se tilbake i august, men akkurat disse to timene er en slags season finale, som det heter på engelsk da, for dette radioprogrammet her. Og jeg er så klar for to timer sammen med deg nå. Jeg vil ha ønskelått på dansa, jeg har et nydelig svinlotteri, jeg har tant, jeg har fjas, jeg har deilige låter på rekke og rad som perler på en snor, og så vil jeg høre for deg som hører på. Hvem er det som er med der ute? Hvordan står det til i sommervarmen? Spørsmålstegn. Både til hvordan det står til, og om det er sommervarme. Her hvor jeg befinner meg, det er lommert og litt sånn småsvett. Hvordan er det hos deg? Hvordan står det til dette her? Jeg hørte i reiseradioen at det var regn i Trøndelag. Hvordan er det ellers i landet? Og hva bringer helga? Og hvordan er opplandet til kampen i kveld? Å Gud hjelp meg, det vi må prate mer om det straks faktisk, den kampen i kveld. Men uansett, jeg er overtenning. Jeg er lykkelig for å få lov til å være lydspor i radioen din. Og nå skal jeg puste ut og roe meg ned, sånn at jeg ikke blir for slitsom når jeg er for gira. Og det gjør jeg med denne. Hun er en av de beste vi har. Skår, skriver fantastiske låter, framfører dem med den sterkeste sjel. Dette er en av deg, og den skal vi kose oss med denne fredagen. Så hallo i NRK Radio da.

0: er jo helt nydelig. Score I Could Miss You Forever på NRK P1, hvor jeg har satt på tråden til deg, Mona. God fredag!
1: Jo, god fredag til deg, Ronny, og alle andre.
0: Hvordan står det til?
1: Bare bra. Jeg gleder meg skikkelig til å gå og tilbringe en dag I parken med venninnene mine, og da tenkte jeg skulle ta med deg.
0: Mm. Altså, for fysisk invitasjon, jaså?
1: Ja.
0: Eller tenkte du på radioen nå?
1: Ja, jeg har jo en liten rød radio som jeg akkurat har satt nye batterier I, så da blir jo du med da, vet du.
0: Så hyggelig, da skal jeg prøve å lage fint lydspor. Hvem venninnene, og hvor skal dere I park?
1: Vi skal I Nesparken I Moss.
0: Ah, vakre Moss.
1: Ja. Ja, og da kan vi, hvis vi drister oss til det, så kan vi jo bade litt I vannsjø.
0: Ja, og hva tror du om sjansene for at dere dristig nok til det I dag da?
1: Ja, altså Toril, den ene venninna mi, hun sånn som bader hele året, så jeg tror nok helt sikkert at hun går uti.
0: Ja, det liksom ikke noe spørsmål.
1: Nei.
0: Hvem det minst, hvem det minst sannsynlig at går uti da?
1: Kanskje meg. Nei, jeg elsker å bade I ferskvann, jeg vokst opp I vannsjø, men jeg vet ikke om jeg synes det varmt nok ennå.
0: Nei, men det varmt I lufta da, så det blir ikke så kaldt å komme opp igjen.
1: Nei, det gjør jo ikke det, og så ha med et stort godt badeankle, så blir det nok egentlig ganske fint.
0: Ja, ikke sant. Men, ja. Men hvem gjengen da som skal I parken?
1: Nei, vi fire jenter da.
0: Ja.
1: Det meg, og hun nevnte Toril, og Lisbeth og Trine.
0: Ikke sant, og det en heldagsgreie dette her, en heldagsaffær.
1: Vi tror det.
0: Ja.
1: Vi skal I hvert fall, vi har arbeidsfordelt og planlagt ordentlig da, hvem som skal ha med hva og ja.
0: Oi, ok, såpass. Og hva slags ting det som skal være med, hva slags bestanddeler skal med I parken?
1: Teppe, quizspørsmål, radioen som sagt, kaffe, vann, litt vin, spekskinke, potetgull.
0: Ikke sant. Ja. Og det så, det ordentlig sånn slaraffen eller fredag.
1: Ja. Ja. Det sånn forsmak på ferien, for det egentlig så har ingen av oss ferie før til neste uke, men, men alle har fri I dag.
0: Ikke sant.
1: Så, da har vi litt sånn feriedag I dag.
0: Det jo helt perfekt. Dette høres som en nydelig fredag, og da skal jeg sørge for god musikk I radioen når dere skal møtes I parken. Kos deg med gjengen,
1: Tusen
0: og så ta et bad og Mona kjør på.
1: Ja, ok da.
0: Send meg lenger du har gjort det da, så skal jeg melde deg videre.
1: Jo, takk.
0: God tur I parken, og takk for praten.
1: Takk.

Jeg er ikke så elektronisk, jeg måtte bare ta med Phoenix, for det er mine franske favoritter. Og apropos baguette, på et eller annet tidspunkt for mange år siden så var jeg i kraft av å være reporter på Hovfestivalen med P3. Så testet jeg den lokale junkfood-varianten taco baguette sammen med disse franskmennene i Phoenix. Det kan jeg bare si med en gang. Det hatet deg. Det likte deg. Ikke i det hele tatt. Ok. Men, hallo. Altså, hvis vi først skal prate om fransk musikk. Så må jeg det mest franske.

i det også, men han må du ikke forholde deg til. Det er dame jeg er på jakt etter. Hva heter hun? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så kan du, kjære lytter, vinne et nydelig stykke bacon. Lykke til!

0: ja, den sitter godt den låten der. Jeg synes at hun, det er noen grovheter som ligger inne i teksten der og gjemmer seg. Sara Larsson, Midnight Sun. Det var Ella Heggenes som gjerne ville høre den i radioen, og det fikk hun på NRK P1. Og så har du, Ruben, sett melding. Hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvor er du på vei?
1: Du, jeg satt meg i bilen for ikke så lenge siden for å kjøre til Hovden i Setesdal, fordi jeg skal på landskapleiken.
0: Aha, hva er det som bringer deg til landskapleiken da?
1: Det er egentlig en studiekompis som sa at jeg var nødt til å delta. Han sa sånn, du er nødt til å melde deg på og bli med, det blir kjekt.
0: Ja, ja, sier du? Ja. Hvorfor ikke?
1: Hvorfor ikke? Det er jo sommerferie på en måte, så ja.
0: What's not to like, så det sier på engelsk. Ruben, du skal jo være hva som helst av Kaisers, men kan vi snevre det litt inn? Er det noen av hitsa du er glad i, mer glad i enn andre?
1: Jeg er veldig glad i, det er veldig mye Kaisers som er dritbra egentlig.
0: Ja.
1: Jeg er veldig glad, jeg har liksom noen peak-låter.
0: Ok, la oss se om vi er enige da. Før dine peak.
1: Ok.
0: Mine
1: peak, ok. Jeg er veldig glad i Forloveren,
0: ja.
1: For eksempel.
0: Den tror jeg kjenner til.
1: Den må du høre, den er dritbra.
0: Er den det, ja? Forloveren av Kaisers Orkestra?
1: Den er drit, ja.
0: Ja. Ja, ja, men kanskje skal, er det den du vil ha?
1: Nei, det
0: nei.
1: Ikke det.
0: Nei, ok.
1: Hva sa men det andre? Mange.
0: La oss gå igjen. Ok, hva kunne vært aktuelt å spille på P1 nå da?
1: Aldri vodka fioletta, har du hørt den?
0: Aldri vodka fioletta. Jeg skjønner at det aldri mer fioletta. Drøm videre fioletta, jeg tenker på.
1: Ja, den er jo bra.
0: Den er også bra. Den har jeg spilt mye på P3 i sitt tid. Ja, er det flere aktuelle kandidater?
1: KGB,
0: ja.
1: Eller Maestro.
0: Maestro, om.
1: Eller Siste Dans.
0: Men du,
1: det er en lang liste, altså.
0: Men du, jeg må bare si, Maestro, den har kjørt på kanskje 15 år. Kan vi ta den?
1: Ja, hvis du vil høre Maestro, herregud, ta den da.
0: Ja, men da tar vi den. Men du, jeg må bare spørre, hva slags ferdigheter må man ha for å melde seg på landskapleiken? Skal du delta med noe, eller hva?
1: Ja, man kan delta på dans også, men jeg skal spille da. Jeg skal spille slottetrommet, skal jeg spille.
0: Er det sant? Men er du god på slottetrommet da?
1: Jeg vil ikke si at jeg er veldig god. Jeg begynte for ikke så lenge siden. Eller jeg har spilt slagverk veldig lenge da. Og så har jeg liksom kommet litt inn i folkemusikken de siste par årene.
0: Ah!
1: Og så har jeg en fun fact, Ronny. Jeg vet ikke om du husker dette. Men du har jo dette programmet med livet. Julekalenderprogrammet.
0: Ja, julestemning, ja. Ja.
1: Forrige julestemning så hadde dere denne konkurransen om hva det julete instrumentet.
0: Ja, det stemmer.
1: Og så, han som vann, han kalte dere klokkespillmannen.
0: Ja, klokkespillmannen, ja. Ja, stemmer.
1: Ja, han er studiekammeraten min. Jeg skal plukke han opp på veggen.
0: Er det sant? Og så skal dere begge to delta i slagverksorientert landskapleik?
1: Yes.
0: Så utrolig bra, men han tar ikke med klokkespillet på landskapleiken.
1: Nei, han er ikke det. Han skal spille tromme på han også.
0: Ok, så det er dere tromme gjengen som skal på landskapleiken og delta. Og kanskje det kommer til å bli en kjempehelg.
1: Ja, herregud, det blir kjempehelg, ja.
0: Du, lykke til med slagverk, hils klokkespillmannen. Og så spiller vi Maestro. Det var lenge siden sist. Det gleder jeg meg til. Takk for praten, Ruben, og god tur.
1: Takk.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Ja, det er Pink sammen med datteren sin. Cover Me in Sunshine, en nydelig, vakker låt. En fredag i det førmiddag blir ettermiddag. Og jeg har satt på tråden til Line. Hallo Line, god fredag.
2: Hei Ronny, god Hei. Fredag.
1: Hvor i været er du, og hvordan står det til?
2: Jeg er i Rakkestad på hjemmekontoret akkurat nå. Det går fint her.
1: Det går fint, ja, det er godt å høre. Hva slags oppgave løser du på hjemmekontoret i dag?
2: Jeg jobber som rådgiver innen vann og avløp, så jeg sitter og jobber med noen notater som skal leveres før helgen.
1: Nettopp. Og hvor lenge har du igjen før du tar sommerferie?
2: Jeg skal jobbe i 2 uker til.
1: Ok. Men da er det deilig å kunne ta et hjemmekontor på en fredag. Skal du se kamp i kveld?
2: Det blir nok det, men vi driver litt med noen bryllupsforberedelser ute i gården her, så det blir nok liksom parallell rigging og titting på kamp.
1: Ja, da må jeg bare spørre, hvem er det som gifter seg?
2: Det da broren til mannen min, min svoger.
1: Ah, og så de hos dere og forbereder bryllup?
2: Yes.
1: Ok, så dere skal huse en bryllupsfest i helga?
2: Det skal vi.
1: Oi, men du, hvordan blir det da? Jeg
2: tror det blir veldig stas. Det begynner å ta skikkelig form, så jeg tror det blir veldig bra.
1: Sant, og så er det litt sånn dugnadstemning i dag da. Alt må fikses til ordnast og...
2: Det er det, det er litt sånn last... Forberedelser,
1: ja. Så hyggelig. Ok, nei, men det er ok. Så litt kamp, litt bryllupsplanlegging. Det høres ut som det skal bli en helg for historiebøkene, dette her. Og så har du på hjemmekontoret ditt i dag, Line, bidratt inn i mitt svinlotteri, for jeg jakta jo en norsk artist som var så glad i Edith Piaf at hun skrev en låt om Edith Piaf.
2: Yes.
1: Hvem var det?
2: Det var Herbjørg Krokvik.
1: Visste du det, eller måtte du ta en runde på det såkalte internettet?
2: Jeg kjente jo en litt på stemmen, men jeg måtte ta et søk for å dobbelsjekke oss. Altså. Jeg må innrømme det.
1: Men nå er det, for oss er det mildt, ganske karakteristisk stemme her, Herbjørg Krokvik. Den kjenner man igjen. Du, da er spørsmålet, vil du ha bacon eller noe annet til Rakkestad?
2: Jeg tar gjerne et nydelig stykke bacon her.
1: Et nydelig stykke bacon. Et nydelig stykke bacon skal bli. Da kommer det fartene til deg, og så må du ha tusen takk for at du deltok, og riktig god helg.
2: Takk skal du ha. God helg og god sommer.

og vinker rørt farvel til kapp. Og natta er så dunkelblå og værne som på skrønt. En markboks og et fisjesprøtt, en duttjaff små har glemt. Og bygda sig imot oss,

0: Ja, hvilket ord utgjorde fornavnet eller gruppenavnet på de artisterne vi hørte nå, hvilket ord utgjorde dem? Send ordet til appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
1: Tobias Sten tar oss med videre denne eftan her. Låta den heter Hånd i hånd.

0: Ja, det er et sterkt forslag, altså, Inge-Hanne.
1: Mm. Mm. Synes det du også?
0: Ja, jeg synes absolutt det. Men jeg har nå prøvd meg på en fredagslåt jeg også, da.
1: Ja.
0: Som er mer fra min ungdomstid, 2008. Mm. Release Me av Agnes. Og jeg har vel egentlig ikke... Ja, hun, det var på en måte den låta som jeg har skjønt det, som gjorde at hun, karrieren hennes tok av. Og jeg vil si at låta snakker for seg selv.

0: Ja, altså hvis man ikke klarer, altså hvis du klarer å sitte stille til den sangen her, så blir jeg mektig imponert. Det er en opp- og danselåt fra meg der, men det er jo du som hører på da, som skal velge det her. Hvilken låt vil du høre? Vi kommer til å spille den, skal vi si, cirka 10 på 5 eller noe sånt? 5 på 5?
1: Mm.
0: 10 på 5, sier vi. Sånn at vi har et tidspunkt. Gå inn i appen NRK Radio, avgi din stemme. Hvilken fredagslåt vil du høre?
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ja, kanskje fikk du fredagsstemningen opp allerede her med Nov Digdi, men vi skal prøve å gi deg enda mer fredagsfølelse her i Eftan. Så vi har funnet fram hver vår låt, Inge Johanne, til en avstemning, hvor du som hører på skal få lov til å velge hvilken fredagslåt vi skal spille her i Eftan.
1: Ja. Da har jo jeg foreslått Patti Smith sin gode gamle låt Because the Night, så hvis du liker den, så kan du gå inn i appen NRK Radio og stemme på den.
0: Og hvis du ikke har hørt den før, så kan du få en liten smakbit nå.

det er en god deltaker du har funnet der, altså, Inge-Hanne, men jeg har da prøvd å finne en god motstander, og jeg, det er du som leder, det kan vi jo si, inne i appen nå. Så hvis du som mener at jeg har funnet den beste låten her, ikke har stemt enda, så gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme.

Nå kommer jeg og tar deg. Jeg tror kanskje at det CC Cowboys versjonen som best kjent, I hvert fall så den det for meg. Og den ganske fundamentalt annerledes fra Ole Paus sin versjon. Ja, Kristin, vi gratulerer så mye med en helgestarter som kommer I posten om ikke så veldig, veldig lenge. Så tar vi med oss den, jeg skulle si den originale, og det det jo ikke. Nå tar vi med oss CC Cowboys sin versjon. Nå kommer jeg og tar deg.

Og for en koselig låt ifra Morgan Sulele og Ravi, lomma full av solskinn. Det ønsker jeg meg også. Jeg har kjøpt meg nye bukser I dag, men det var ikke noe solskinn I dem, så... Ja, ja, bedre lykke neste gang. Vi får dra på hagefest. Vi som ikke har solskinn, det her Nesso Forte.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg vet jo, jeg brukte sånn billig olje på bilen min.
3: Gjorde det?
2: Ja, og vet du det, skulle jeg...
3: Billig olje?
2: Ja, det sånn
3: der, motoren, eller?
2: Ja, du vet, på bensinstasjonen så har de sitt eget merke som sånn egen olje som litt billigere. Det ikke den der dyreste.
3: Det står SO på.
2: Kanskje etter Shell, eller kanskje, ja. En av de der.
3: Ja.
2: Vet du hva som skjedde med bilen min?
3: Nei.
2: Den smelta. Bilen min smelta, hele motoren smelta, rant utover. Så nå står det bare tomt skall der igjen på bensinstasjonen. Og jeg får regninger fra tauefirmaer, og jeg får kjeft, og jeg får e-poster, og de ringer meg, og så sier de at sånn skjer når du bruker den billigste oljen. Ja, dere selger den jo der i bensinstasjonen, sier jeg. Ja, det kan ikke vi noe ansvar for, sier de. Yes.

0: Ja, Sven, hva synes du om at de gikk fra å hete Envy til at de ble
1: Nico Vince?
0: Nico Vince.
1: Jeg liker det godt.
0: Ja, det funker bare. For Envy er litt sånn, det er litt sånn negativt ladet også.
1: Ja, men jeg likte egentlig Envy veldig godt, men jeg tror, som du sier, det er litt negativt ladet, og ja. Folk skjønte det ikke helt, men det er ganske smart navn, fordi Envy, det er jo bare en, altså det er jo rett og slett initialene til Nico og Vince.
0: Envy.
1: Envy.
0: Ja!
1: Så det er ganske smart, men jeg tror de tenkte på sånn, vi kan ikke gå rundt og hette, du vil jo ikke forbindes med Envy, det er jo litt sånn negativ følelse.
0: Ja, ja.
1: Så da bytter de navn til Nico og Vince, og resten er historie.
0: Fy fader!
1: Ja.
0: Der lærte jeg Noko.
1: Her er Molly Hammer og Maria Mena med en julesang midt på sommeren.
0: God jul!

0: Sammen for Norge heter sangen. Det Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge, som de heter i en slags samlebetegnelse, de andre der. Som egentlig stjernene der, spør du med da, men det vel noe med låtskrivingskredit her, tenker jeg.
1: Ja, jeg tipper nesten Markus Neby synes det nesten litt flaut.
0: Kanskje.
1: At han står på en måte over Sissel Kyrkjebø.
0: Ja, det hadde i hvert fall jeg hadde sagt, la noe... Kan jeg ikke bare skrive Sissel Kyrkjebø her da?
1: Sissel Kyrkjebø med venner.
0: Ja, med venner, ja.
1: Blant annet Freddy Kalas.
0: Mm. Det er det.
2: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Jeg kom ikke over at jeg fikk 1200 poeng i sted.
0: Nei.
1: Som å labyrinten.
0: Ja, det, så, det, her, det starter bra.
1: Jeg føler jeg fikk veldig godt betalt.
0: Ja. Nå er det min tur til å legge ned låt i Sven og Torfinns topp 40-liste.
1: Ja. Sven og Torfinns topp 40 er en fantastisk spilleliste med våre subjektive hits. Det er en hitliste.
0: Ja.
1: Og hver uke så kommer der inn to nye låter der.
0: Mm. Jeg så nemlig det at når jeg nå legger inn en ny låt i lista, så vil Stephen Malkmus med The Hook ramle ut.
1: Ja.
0: Derfor har jeg lagt inn den på nytt. Ja! For den må alltid være med på min topp 40-liste.
1: Herlig.
0: Den kan ikke være derifra.
1: Nei, du kan ikke ha en topp 40 uten Stephen Malkmus.
0: Nei!

Anne-Grete Preus I NRK P1, stemmene inni. Det ikke alltid sånn at den mest populære sangen til en artist nødvendigvis signatursang. Det kan være en helt annen. Sånn det I tilfelle med Tracy Chapman. For den mest populære sangen hennes Fast Car, men signatursangen regnes som Talking About a Revolution.

Sangen heter Voldsomt uvær. Det var Morten Abel som framførte den. Og Morten, kan du oppleve på flere norske festivalscener utover sommeren? Neste anledning er om en uke, fredag 3. juli, da spiller han på Skudefestivalen i Skudeneshavn. Vi har